0: Latina chart.
1: 18. mesto Shawn Mendes in Camila Cabello za ljubljenca v uspešnici Senorita. Mesto više pa Manuel Carrasco in Kevanito Esquerer. Uživaj. 17.

0: Hot Latino Chart.
1: In Patricija Pangeršič.
2: Počasi se bližamo vrhu naše Hot Latino lestvice. Tole je bilo 14. mesto. Dani Romero, De Tranquilit. Mesto više pa Justin Quiles, DJ Napar.
0: 13. mesto.

0: Latina Chart.
1: In Patricija Pangeršič.
2: Bližamo se vrhu naše Hot Latina lestvice. Šesto mesto je bilo tole Rao Alejandro in Faruko Fantazija s mesto više. Pa Rejk, J Balvin in The Sizzo.
0: Peto mesto.